kisa kuzai. Ay, ababa vale kuzai. Chinino li rango no male, tantarako no fukuli anangale. Ala kuchakararata onta kuzi. Dala kele kele tui cherika uza ura, kele kele tui chiampe uzara. Yo na naudeo kote nuniala. Nambela bingi zazewe. Yo na naudeo kote nuniala. Eh, kadisa kuzai.